Alle de fire budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har tre steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Politiet har i natt fått kontroll på en mann etter en storaksjon på Hamar. Aksjonen startet i går kveld da mannen skal ha sagt at han hadde våpen mens politiet skulle pågripe ham og ransake boligen. Ifølge Hamar Arbeiderblad var 14 politibiler på stedet. Ingen er skadet. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet er større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene i FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål er i rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang i det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge er på god vei. Norsk Redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall i styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Dokument mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Heisan, og velmøtt til denne timen, hvor vi skal snakke om litt av hvert som kjekt å vite. Mitt navn Kyrre Dahl, og mellom den behagelige musikken skal vi snakke litt om veggedyr på fly av alle steder. For passasjerer på en langdistanseflyvning fra Australia til Italia klaget over å bli bitt av veggedyr. Mer om saken om få minutter. Helse viktigere enn lønn, i hvert fall synes 6 av 10 nordmenn at arbeidsgivere som satser på fysisk og mental helse attraktive. Langt færre sier lønn viktig. Og vi skal også høre at 3 DNT-hytter skal rives, over 60 kilometer T-merket sti fjernes, og hensyn til villrein. Men også noen nye hytter dukker opp. Og så er det 99 år i dag for Roger Moore, hvis han hadde vært i live. Derfor skal vi snakke om helgenen denne timen. Og vet du hvem det eller vet ikke hvem det så kan du uansett glede deg til denne timen.

med en kjapp titt på værvarslet. Vi kan jo starte med Østlandet, som ser ut til å få ganske fint vær til å begynne med. Etter hvert går det over til mer normalt høstvær, med grått og litt vått, 12-14 grader. Sørlandet vil også starte ganske fint. Etter hvert så går det over til grått og oppholdsvær for det meste, rundt 14 grader som maksimum. Vestlandet vil få normalt vestlandsvær, det betyr regn i morgen, men relativt fint vær dagen etterpå, 11-14 grader på ettermiddagene. Midt-Norge vil få 9-11 grader, det blir skiftende skydekke. Det kan bli litt sol og litt regn alle tre dager som dette varslet gjelder. I Nord-Norge så er det ventet noe regn alle tre dager, men etter hvert så blir det en tanke kjøligere også. 10 grader i morgen, bare 6 grader på ettermiddagen i overmorgen. Og det er alt altså Nord-Norge. Værvarslet, det kommer fra Yr.

Du sitter der I 10.000 meters høyde og fornøyd med flyturen så langt, så merker du noe som biter, eller skravler, kravler kanskje. Passasjerer på en langdistanseflygning fra Australia til Italia klaget over å bli bitt av veggedyr, og det førte til at flyselskapet måtte kansellere returen, skriver ABC Nyheter. Det var et fly fra det australske flyselskapet Qantas som måtte tas ut av trafikk, etter at det ble oppdaget veggedyr ombord. Insektene ble funnet I den fremre delen av økonomiklassen på en Boeing 787 Dreamliner, som fløy fra Perth til Roma 9. oktober. Det bekrefter en kilde med kjennskap til hendelsen overfor The Guardian. Passasjerer hadde underveis klaget over å bli bitt av insektene, og de berørte fikk antihistaminer, men behandlingen ombord tok slutt. Og da flyet landet I Roma, ble det besluttet å ta det ut av trafikk, og Qantas beklager overfor de involverte.

Her kommer et reisetips, og som vanlig har vi bedt kunstig intelligens velge ut et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har Google AI valgt ut Bologna. Det er et fantastisk og matfokusert reisemål som passer perfekt for en helgetur fra Norge. Det skriver i hvert fall kunstig intelligens. Og hvorfor Bologna? De er kjent som Italias kulinariske hovedstad, og byen kalles ofte La Grassa, den fete. Her får du ekte italiensk matkultur uten den samme masete turismen som i Roma eller Firenze. Og byen har et kompakt og levende historisk sentrum med vakre rødbrune bygninger over 40 kilometer med middelalderske arkader som beskytter deg mot både regn og sol. Og du vil oppleve Piazza Maggiore, byens pulserende hjerte, Sant Petronio Basilikan, en massiv og særpreget kirke, og de to tårnene Asellini og Garisenda bør du oppleve.

Hva er viktigst? Lønn, helse eller trivsel? Nordmenn setter helse og trivsel høyere enn lønn, ifølge en ny undersøkelse som IF står bak. 6 av 10 mener at arbeidsgivere som satser på fysisk og mental helse er attraktive. Og til sammenligning svarer bare 44% at høy lønn er viktig. Helsestrateg IF mener at det er et sunnhetstegn. Det er Kristina Strøm Olsson som sier at når vi vet at 4 av 10 har opplevd at arbeidsevnen har blitt påvirket av psykiske utfordringer, så er det ikke så rart at mange vil ha en arbeidsgiver som tar helse og trivsel på alvor, sier helsestrategen. Og Verdens helseorganisasjon anslo tidligere at depresjon og angst fører til 12 milliarder tapte arbeidsdager globalt hvert år, med et produktivitetstap på nær 1 billion amerikanske dollar. Og i Norge er psykiske plager en av de største enkeltårsakene til fravær. Psykisk helseutfordring har store konsekvenser, sier Strøm Olsson.

så litt om trafikk, og vi tar med noen utvalgte veiarbeid. Starter på Riksvei 9, Frivoll-Bringmyr. Her det lysregulering, og det kan bli et forsinkelse ut dette året. På Riksvei 9, Strair Øvre, så det også lysregulering, og dette pågår mellom 00 og 23.59, så det stort sett hele dagen da, fram til 13. november. På Riksvei 9 Vest Stemmen så det også arbeid, og det pågår fram til 25. oktober. Får ikke de helt store konsekvensene, men greit å vite. Lundsbrua Lund på Fylkesvei 471, manuell dirigering fram til slutten av måneden, ifølge veivesenet. Og Fylkesvei 456 Kjos, stengt i perioder fram til 15. mai. Fylkesvei 3600, kryssen Egra, lysregulering fram til slutten av året. Og sprengningsarbeid og fylkesvei 3922, veien stengt i korte perioder, fram til slutten av oktober.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

DNT planlegger nå om 3 DNT-hytter skal rives. Over 60 kilometer T-merket sti skal fjernes. Av hensyn til villrein, og da snakker vi om villreinen i Ryfylke. Samtidig skal DNT etablere 2 nye hytter og merke rundt 30 kilometer sti. I mindre sårbare områder går det fram av en pressemelding fra Den Norske Turistforening. Generalsekretær Inge-Lise Blyverke sier at ved å legge om hytte- og løypenett kan vi bidra til å gi villreinen ro, samtidig som vi sikrer det enkle friluftslivet for fremtiden, sier Blyverke. Tiltakene er basert på faglige anbefalinger og er utformet i samarbeid med myndigheter, berørte grunneier og andre interessenter. Storsteinen, Grasdalen og Eidavatten er 3 av de 7 hyttene som DNT tidligere har varslet at de skal stenge. I tillegg så vurderer de hvordan hytte- og løypenett ved Roskreppfjorden i Setesdal kan legges om.

Hva kan vi se på TV I kveld? Jo, du kan få med deg første episode av Brennpunkt, Foxtrot på gutterommet. Politiet får tips om et planlagt drap på en norsk 14-åring. 20.00, første episode på NRK 1. I reprise kan du se Instukids, også det Brennpunkt. Det begynner 2025. De kom for å få hjelp, men ble rusavhengige. Kollaps, profeten I Bærum, en dokumentarserie som begynner på TV 2. I Bærum finnes et lukket miljø, ledet av en tidligere mangemillionær som forbereder seg selv på storsamfunnets kollaps. 21.45 på TV 2. Et par filmer vi plukker ut, så ambisiøs og voldsom FBI-agent Sarah Ashburn I The Heat klokka 21.00 på TV 3+. Og så det Varg Veum, som et dramaserie. Norsk kriminaldrama basert en kjent roman 22.30 på TV 3.

Han ville blitt 99 år I dag. Roger Moore, som spilte I James Bond, men ikke minst ble kjent som Helgenen. Og hvis du ikke husker Helgenen, så skal du her få historien. Det altså en ikonisk fiksjonskarakter som heter Simon Templar, som da ble kalt The Saint på engelsk, Helgenen på norsk. En sofistikert og charmerende eventyrer som fungerer som en moderne Robin Hood, skriver Wikipedia. Templar ble skapt av den britiske forfatteren Leslie Charteris I en serie kriminalromaner mellom 1928 og 1963. Templar en elegant gentlemanstyv og hemmelig agent som opererer utenfor loven. Han stjeler fra korrupt rike og hensynsløse våpenhandlere og kriminelle og gir pengene videre til de som trenger det. Kallenavnet Helgenen fikk han på grunn av sitt initialer, ST eller Saint på engelsk, og fordi han alltid etterlater seg et visitkort med en enkel strekfigur som en glorie over hodet. When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost, when I feel lost, you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana.

Forbrukere og det krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet er større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene i FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål er i rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang i det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge er på god vei. Norsk Redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall i styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Dokument mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

blant overskriftene vi finner I dag, så det altså denne fra NATOs toppgeneral, en amerikaner, som sier at planen klar hvis det kommer et angrep. Og den egentlig ganske kort. Stopp angrepet, svekk det og om nødvendig knus styrkene bak. Vi skal snakke litt om den. Det kommet en ny partimåling. FRP klart størst, og Arbeiderpartiet har gått tilbake like mye som FRP har vokst. Og så det litt omkring klimamål. Vi slett ikke så flinke som vi liker å tro.

La oss kaste et blikk på noen av de sakene som har utspilt seg I løpet av gårkvelden og natten. Trump sier at Taiwan skal kjøpe gass fra USA og har inngått en avtale om det. Et russisk missilangrep har rammet en boligblokk I Kyiv. Her var det ingen forvarsel. Det kan late til at amerikanerne ikke lenger deler etterretning med Ukraina. Japan krever rettferdig behandling av en journalist som fengslet I Russland. De sier at de ønsker en rettferdig og upartisk behandling. Apropos Zelensky, Ukrainas president møter I dag Storbritannias statsminister Andy Burnham, og Zelensky har tatt turen til London for å gjennomføre det møtet. I Hamar så var det mye som skjedde I går kveld og I natt. Det var en større politiaksjon, og de sperret også av et større område etter at en mann skal ha uttalt at han hadde våpen I forbindelse med en pågripelse.

Vi har kommet frem til almanakken, og vi skriver altså nå den 14. oktober. En liten dag og en halv, så vi midtveis denne måneden, og dette gjerne kalt vinterdagen. Flyttedag om høsten var dette her, så det var en viktig dato. Og det det også hvis du heter Kaja eller Kai. Det navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Det minnedag for den hellige pave Kallistus den første i dag. Og hvis vi tar litt historie, hyggelig historie, Ole Brom med Alan Milne kom ut for aller første gang på dagens dato i 1926, eller Winnie the Pooh, som han heter på originalspråket. Og fredsprisen, som jo har og er viktige samtaleemne på denne tiden av året, i 1994 så var det Yasser Arafat, Yitzhak Rabin og Shimon Peres som ble tildelt den. Det ble ikke helt fred i Midtøsten da.

Partipolitikk, ja, det jo en del av hverdagen det, både for dem som allerede sitter på Stortinget og som for øyeblikket diskuterer hvordan statsbudsjettet skal ende opp. Og så er det et kommune- og fylkestingsvalg neste år, det 3 år til neste stortingsvalg. Men det en klar og tydelig trend. For øyeblikket har Høyre og FRP flertall alene hvis det var valg i dag, men nå det jo ikke det. Opinionen sier at FRP får 33,9% oppslutning. Det VG og Aftenposten som har fått gjennomført målingen. Fremgangen på 3,5 prosentpoeng, altså større enn feilmarginen. Og det gjelder også for Arbeiderpartiet, men i motsatt retning. De faller nesten like mye til 21%. Høyre fortsatt langt bak. De begge har en oppslutning på 14,4. Vi skal naturligvis følge endringer der underveis når de skjer. Vi skal innom avisene nå straks.

Vi skal se på dagens riksaviser sammen. Jeg har gjort et lite utvalg I hvert fall. Vi starter I Nasjonen I dag. Her det Tine som på forsiden, som I selskapet. Tine snuser på milliardoverskudd etter økt salg, står det. Og så det bildet her av en dame med overskriften «Ble budsjettvinner, men jubler ikke». Og så det sitatet «Uforutsigbart». Innlandets minste folkerike kommune, altså de som har minst folk, Etnedal, fikk størst inntektsvekst av alle kommuner I landet med regjeringens budsjettforslag. Årsaken bak ikke en solskinshistorie, står det. Klassekampen I dag, her det et bilde av kongressrepresentanten Ilhan Omar, og overskriften jaget. Hun får trusler fra presidenten og FBI-agenter på døren. Ilhan Omar hovedskurken I Donald Trumps valgkamp. Vi har VG. VG opptatt av elbiler, og det eierne av de forskjellige typer biler som har sagt hva de tenker om bilen de eier. 39 elbiler totalt arrangert, og hvem av dem best likt? Vel, du skal inn I avisen for å se det. De har plassert det på sidene 10 til og med 13. Et bilde av kongen, gråtkvalt kong Håkon, savner sin far, står det. Og det forstår vi da. Og så det et bilde av Trump hvor det står Trumps desperate stemmejakt. Det mellomvalg om ikke så alt for lenge. Dagbladet I dag, bildet av Putin. Disse på Putins drapsliste. Advarer om russisk opptrapping I Europa. Sanna Marin, som tidligere statsminister I Finland, sier at ingen trygge. Og hvis du skal ut og bruke penger, og det skal vi alle sammen, på mat og drikke og sånn, så kan du spare over 1000 kroner hvis du velger rett sted. De har sett på kaffe og pizza og en del sånne type ting. Du finner avisene I butikken.

det skal handle om navn og fødselsdager. Navnedagene var enkle i dag, kun to navn oppført i almanakken, Kaja og Kai. Og her er opprinnelsen til navnet faktisk ganske usikker, så det vet vi litt om. Charlie Kirk, den amerikanske politiske aktivisten som ble drept i et attentat, ble født på dagens dato i 1993. Den amerikanske syklisten Floyd Landis er også bursdagsbarn i dag, født i 1975. Vi har, skal vi se, det var et annet navn, der er den, Cliff Richard. Den britiske musikeren Sir Cliff Richard er han også, født på dagens dato i 1945. Vi har tidligere James Bond, Roger Moore, født i 1927. Han døde i 2017. Og et navn du kanskje har møtt på plasser og veier rundt omkring i landet, Markus Trane, en norsk arbeiderorganisator. Var ihuga sosialist, født i 1817, døde i 1890.

Vi skal snakke om evighetskjemikalier. Det kjemikalier som simpelthen ikke kan brytes ned naturlig, og veldig vanskelig på andre måter også. Nå krever forbrukerombudet et forbud mot evighetskjemikalier i hele EU og EØS, og bare for ordens skyld, det da du ser disse fire bokstavene PFAS, eller PFAS, som vi ofte avtaler opp noen av det som. Disse stoffene, disse PFAS-ene, evighetskjemikaliene, finner du i nesten alt som omgir deg, i klærne dine, i matemballasje, i kosmetikk, skismøring, og i panner som du bruker å lage mat til, blant annet. De kan være helseskadelige. Da forbrukerrådets direktør og seks politikere lot seg teste, så ble stoffene funnet i blodet til alle. Det ligger et forslag på bordet til behandling i EU om et slikt forbud, og så får vi se om de får igjennom kravet sitt. Vi skal se på noe helt annet om et lite øyeblikk.

Er det lov å returnere til en litt sånn merkelig sak som vi har vært innom tidligere? Jeg tror vi gjør det. Det er nemlig mange av dem som går rundt der ute som aldri har brukket et ben I kroppen noensinne. Aldri tilbrakt endeløse uker I gips eller slynge og kjent på at det klør litt under gipsen der, for eksempel. Og nå snakker jeg om dette uten å ha noen som helst peiling, for jeg nemlig en av dem som aldri har, som det står I teksten her, fått skjelettets integritet kompromittert. Det en pen måte å si det på. Så hvorfor det sånn at noen har en enkel klønete bevegelse som ender I, hadde nær sagt rullestol, men I hvert fall med krykker og det ene og det andre, mens andre ikke gjør det? Og det en bruker på sosiale medier som kaller seg Sarah's Weird World, og hun mener på TikTok at de som aldri har brukt et ben har en åndelig grunn. Vi nærmest urørlige på en merkelig måte, og bare det at jeg sier det nå, så vet du at jeg kommer til å falle ned trappa etterpå, så jeg stopper der.

TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksis Grinkevich, sier planen har 3 steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Bergen Internasjonale Filmfestival, dette er Norges største filmfestival, åpner i dag. Kulturminister Lubna Jaffery står for selve åpningen. I løpet av den neste uken skal det vises over 120 dokumentarer og spillefilmer. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det er uklart hvilke planer han viser til. Grønland er en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Fortsatt riktig god morgen og hei og velkommen hvis radioen akkurat har kommet på for et kort stykke tid siden. Kanskje du slo på for å få med deg nyhetene. Who knows, det blir mer nyheter i hvert fall. Vi skal gå litt i dybden på de nyhetene du har hørt litt om. Det er flere ting som står på menyen her som vi skal ha opp til behandling. Dette høres ut som et kommunestyremøte. Det skal ikke bli sånn, altså. Det skal bli ganske hyggelig. God musikk her også. Kopp med kaffe. Det er ikke påkrevet, men jeg vil høyst anbefale det.

Vi skal altså inn om utlandet og se hva det skriver om. Danmarks radio og Trump, som nå vil utforske olje og gass og mineraler i det han kaller vårt nye og fantastiske Grønland. Sky News om Volodymyr Zelenskyjs besøk til landet i dag og den britiske statsministerens absolute støtte til Ukraina. Og så er det Katie Zakaria som dukker opp på Svenske Expressens forsider. Hun er Donald Trumps nye pressesekretær. Hun fikk strykkarakter.

Husker du da det smalt utenfor Bornholm i Østersjøen? Når disse Nord Stream-ledningene ble ødelagt i sabotasje. I kjølvannet av det så var det jo ganske mange pekefingre. Var det Russland som gjorde det? Var det Ukraina? Var det tyskerne som gjorde det? Og hverken russerne eller ukrainerne anerkjenner at det var de som sto bak, men det en ukrainer som nå skal stilles for retten. Rettssaken mot denne mannen starter i dag. Han tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene i 2022. Og om denne ukraineren så står det at han en tidligere spesialsoldat. Han ble pågrepet i Italia. Rettssaken den går i Hamburg i Tyskland, og den ikke over fort. Skal vare til midten av desember. Og da det vel litt tid etter det også før vi får en konklusjon fra dommerne i saken.

Hvis du skal på weekendtur til Bergen, det kan jo være at du legger opp til det, så går det jo an å smyge inn en film eller to. Bergen Internasjonale Filmfestival åpner I alle fall I dag og skal være en ukes tid, inkludert av helgen, og skal vise over 120 dokumentarer og spillefilmer. Dette for øvrig Norges største filmfestival. Jeg tenkte jeg bare skulle snike inn den litt sånn hurtig her. Morgensendingen ellers med de harde nyheter. Vi skal snakke om skattekutt nå. Når Arbeiderpartiet la frem sitt forslag til statsbudsjett, så var det jo skattekutt som ble fremhevet både av statsministeren og av finansministeren. Men alle de fire budsjettpartnerne til regjeringen krever at dette skattekuttet I statsbudsjettet endres. Det Dagens Næringsliv som har en lengre sak om det I dag, hvis du har lyst til å finne den frem selv og ikke bare få mitt lille sammendrag her. Disse fire budsjettpartnerne altså Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt. De vil ha et kutt I inntektsskatten, men de vil at dette skal styres inn mot lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag, hun sier at hun mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. Og der ligger vel da kjernen til utfordringene, skulle jeg forestille meg. Vi lar dem drive med det. Dette skal jo ikke bankes gjennom endelig før en gang I desember.

0: der.
1: Ja, nå vet vi det altså. I alle fall juridisk at det Keffi D som drepte rapperen Tupac Shakur I 1996. Duane Davis heter han egentlig. Han dømt I hvert fall for drapet på Tupac. Han var tidligere gjengleder og får det som man på amerikansk vis kaller 40 år til livstid. 40 to life, sier de I filmen om den. Men da skal han sitte minimum 40 år, og så kan de vurdere ham der og holde ham tilbake frem til han dør, hvis nødvendig. Tupac han ble jo skutt og drept I 1996. Det var da han satt I en bil I Las Vegas. Davis for øvrig den eneste som har vært tiltalt I denne saken, og det var hans egne uttalelser som spilte en avgjørende rolle I retten, går det frem av rapporteringen her I hvert fall. Shakur ble drept mens han satt I bilen til en sånn plateselskapskar som heter Suge Knight. Han har sine egne problemer.

Vi skal se på dagens riksaviser sammen. Jeg har gjort et lite utvalg I hvert fall. Vi starter I Nasjonen I dag. Her det Tine som på forsiden, som I selskapet. Tine snuser på milliardoverskudd etter økt salg, står det. Og så det bildet her av en dame med overskriften «Ble budsjettvinner, men jubler ikke». Og så det sitatet «Uforutsigbart». Innlandets minste folkerike kommune, altså de som har minst folk, Etnedal, fikk størst inntektsvekst av alle kommuner I landet med regjeringens budsjettforslag. Årsaken bak ikke en solskinshistorie, står det. Klassekampen I dag, her det et bilde av kongressrepresentanten Ilhan Omar, og overskriften jaget. Hun får trusler fra presidenten og FBI-agenter på døren. Ilhan Omar hovedskurken I Donald Trumps valgkamp. Vi har VG. VG opptatt av elbiler, og det eierne av de forskjellige typer biler som har sagt hva de tenker om bilen de eier. 39 elbiler totalt arrangert, og hvem av dem best likt? Vel, du skal inn I avisen for å se det. De har plassert det på sidene 10 til og med 13. Et bilde av kongen, gråtkvalt kong Håkon, savner sin far, står det. Og det forstår vi da. Og så det et bilde av Trump hvor det står Trumps desperate stemmejakt. Det mellomvalg om ikke så alt for lenge. Dagbladet I dag, bildet av Putin. Disse på Putins drapsliste. Advarer om russisk opptrapping I Europa. Sanna Marin, som tidligere statsminister I Finland, sier at ingen trygge. Og hvis du skal ut og bruke penger, og det skal vi alle sammen, på mat og drikke og sånn, så kan du spare over 1000 kroner hvis du velger rett sted. De har sett på kaffe og pizza og en del sånne type ting. Du finner avisene I butikken.

mens du sitter der og gjør det du gjør, om du nytter en kopp kaffe, om du arbeider, kjører bil eller ut og går turer, og du, så er det ting du kan begynne å tenke på nå, nemlig hva som skal skje videre utover dagen. For eksempel går det en liten gründer rundt i deg, en som burde ha startet sin egen bedrift, kanskje for lenge siden. I dag så er dagen for å eie sin egen virksomhet, så hvis det bor en liten gründer i deg, så legg en et litt ekstra jern i dag, kanskje det kan bli virkelighet. Vær skallet og bli fri dagen. Dette handler da fortrinnsvis om dem som allerede har mistet en del hår. Noen ganger så er det nok en god idé å bare kvitte seg med resten. Ikke få en sånn munkelukk, tenker jeg. Det er den store «Jeg elsker deg» dagen i dag. Du får finne en egnet en og si det til, og så er det også dagen for ekte sukker. Ikke alle disse andre tingene, så har du litt å feire.

Hvis vi går tilbake i årene som har gått, så det mye politikk i Norge. Mange som har tiltrådt de høyre verv. I 1893 for eksempel, på dagens dato, så ble Francis Hagerup utnevnt til Norges statsminister. I 1981 så gikk Gro Harlem Brundtlands første regjering av. Samme år Kåre Willoch dannet Willochs første regjering, så var den første rene høyre regjering siden Emil Stangs annen regjering i 1895, så litt historie der. Og i 2021 så gikk Jonas Gahr Støres regjering, bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, inn. De overtok etter Erna Solberg, som hadde sittet ved makten greit lenge. Og så det altså denne saken som ble tidligere nevnt i sendingen i dag, og det Ole Brumm, Winnie the Pooh, som dukket opp i bokform for aller første gang på dagens dato tilbake i 1926, skrevet av A. A. Milne, og den første A-en der, den står for Allen.

Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som er tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen er tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det er uklart hvilke planer han viser til. Grønland er en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velmøtt til denne timen, hvor vi skal snakke om litt av hvert som kjekt å vite. Mitt navn Kyrredal, og mellom den behagelige musikken skal vi snakke litt om veggedyr på fly av alle steder. For passasjerer på en langdistanseflyvning fra Australia til Italia klaget over å bli bitt av veggedyr. Mer om saken om få minutter. Helse viktigere enn lønn, i hvert fall synes 6 av 10 nordmenn at arbeidsgivere som satser på fysisk og mental helse attraktive. Langt færre sier lønn viktig. Og vi skal også høre at 3 DNT-hytter skal rives, over 60 kilometer T-merket sti fjernes, og hensyn til villrein. Men også noen nye hytter dukker opp. Og så det 99 år i dag for Roger Moore, hvis han hadde vært i live. Derfor skal vi snakke om helgenen denne timen. Og vet du hvem det eller vet ikke hvem det så kan du uansett glede deg til denne timen.

med en kjapp titt på værvarslet. Vi kan jo starte med Østlandet, som ser ut å få ganske fint vær til å begynne med. Etter hvert går det over til mer normalt høstvær, med grått og litt vått, 12-14 grader. Sørlandet vil også starte ganske fint. Etter hvert så går det over til grått og oppholdsvær for det meste, rundt 14 grader som maksimum. Vestlandet vil få normalt vestlandsvær, det betyr regn i morgen, men relativt fint vær dagen etterpå, 11-14 grader på ettermiddagene. Midt-Norge vil få 9-11 grader, det blir skiftende skydekke. Det kan bli litt sol og litt regn alle tre dager som dette varslet gjelder. I Nord-Norge så er det ventet noe regn alle tre dager, men etter hvert så blir det en tanke kjøler også. 10 grader i morgen, bare 6 grader på ettermiddagen i overmorgen. Og det er alt altså Nord-Norge. Værvarslet, det kommer fra Yr.

sitter der I 10.000 meters høyde og fornøyd med flyturen så langt, så merker du noe som biter, eller skravler, kravler kanskje. Passasjerer på en langdistanseflyvning fra Australia til Italia klaget over å bli bitt av veggedyr, og det førte til at flyselskapet måtte kansellere returen, skriver ABC Nyheter. Det var et fly fra det australske flyselskapet Qantas som måtte tas ut av trafikk etter at det ble oppdaget veggedyr ombord. Insektene ble funnet I den fremre delen av økonomiklassen på en Boeing 787 Dreamliner som fløy fra Perth til Roma 9. oktober. Det bekrefter en kilde med kjennskap til hendelsen overfor The Guardian. Passasjerer hadde underveis klaget over å bli bitt av insektene, og de berørte fikk antihistaminer, men behandlingen ombord tok slutt. Og da flyet landet I Roma, ble det besluttet å ta det ut av trafikk, og Qantas beklager overfor de involverte.

Her kommer et reisetips, og som vanlig har vi bedt kunstig intelligens velge ut et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har Google AI valgt ut Bologna. Det er et fantastisk og matfokusert reisemål som passer perfekt for en helgetur fra Norge. Det skriver i hvert fall kunstig intelligens. Og hvorfor Bologna? De er kjent som Italias kulinariske hovedstad, og byen kalles ofte La Grassa, den fete. Her får du ekte italiensk matkultur uten den samme masete turismen som i Roma eller Firenze. Og byen har et kompakt og levende historisk sentrum med vakre rødbrune bygninger over 40 kilometer med middelalderske arkader som beskytter deg mot både regn og sol. Og du vil oppleve Piazza Maggiore, byens pulserende hjerte, Sant Petronio Basilikan, en massiv og særpreget kirke, og de to tårnene Asellini og Garisenda bør du oppleve.

Hva er viktigst? Lønn, helse eller trivsel? Nordmenn setter helse og trivsel høyere enn lønn, ifølge en ny undersøkelse som IF står bak. 6 av 10 mener at arbeidsgivere som satser på fysisk og mental helse er attraktive. Og til sammenligning svarer bare 44% at høy lønn er viktig. Helsestatsleg IF mener at det er et sunnhetstegn. Det er Kristina Strøm Olsson som sier at når vi vet at 4 av 10 har opplevd at arbeidsevnen har blitt påvirket av psykiske utfordringer, så er det ikke så rart at mange vil ha en arbeidsgiver som tar helse og trivsel på alvor, sier helsestrategen. Og Verdens helseorganisasjon anslo tidligere at depresjon og angst fører til 12 milliarder tapte arbeidsdager globalt hvert år, med et produktivitetstap på nær 1 billion amerikanske dollar. Og i Norge er psykiske plager en av de største enkeltårsakene til fravær. Psykisk helseutfordring har store konsekvenser, sier Strøm Olsson. Yes!

så litt om trafikk, og vi tar med noen utvalgte veiarbeid. Starter på Riksvei 9, Frivoll-Bringmyr. Her er det lysregulering, og det kan bli et forsinkelse ut dette året. På Riksvei 9, Strair Øvre, så er det også lysregulering, og dette pågår mellom 00 og 23.59, så det er stort sett hele dagen da, fram til 13. november. På Riksvei 9 Vest Stemmen så er det også arbeid, og det pågår fram til 25. oktober. Får ikke de helt store konsekvensene, men greit å vite. Lundsbrua Lund på Fylkesvei 471, manuell dirigering fram til slutten av måneden ifølge veivesenet. Og Fylkesvei 456 Kjos stengt i perioder fram til 15. mai. Fylkesvei 3600 kryssen Egra, lysregulering fram til slutten av året. Og sprengningsarbeid og fylkesvei 3922, veien er stengt i korte perioder, frem til slutten av oktober.

0: onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
1: Dette lett blanding. Lett blanding.

kan vi se på TV I kveld? Jo, du kan få med deg første episode av Brennpunkt, Foxtrot på gutterommet. Politiet får tips om et planlagt drap på en norsk 14-åring. 20.00, første episode på NRK 1. I reprise kan du se Instukids, også det Brennpunkt. Det begynner 2025. De kom for å få hjelp, men ble rusavhengige. Kollaps, profeten I Bærum, en dokumentarserie som begynner på TV 2. I Bærum finnes et lukket miljø, ledet av en tidligere mangemillionær som forbereder seg selv på storsamfunnets kollaps. 21.45 på TV 2. Et par filmer vi plukker ut, så ambisiøs og voldsom FBI-agent Sarah Ashburn I The Heat klokka 21.00 på TV 3+. Og så det Varg Veum, som et dramaserie. Norsk kriminaldrama basert en kjent roman 22.30 på TV 3.

Han ville blitt 99 år I dag. Roger Moore, som spilte I James Bond, men ikke minst ble kjent som Helgenen. Og hvis du ikke husker Helgenen, så skal du her få historien. Det altså en ikonisk fiksjonskarakter som heter Simon Templar, som da ble kalt The Saint på engelsk, Helgenen på norsk. En sofistikert og charmerende eventyrer som fungerer som en moderne Robin Hood, skriver Wikipedia. Templar ble skapt av den britiske forfatteren Leslie Charteris I en serie kriminalromaner mellom 1928 og 1963. Templar en elegant gentlemanstyv og hemmelig agent som opererer utenfor loven. Han stjeler fra korrupte, rike og hensynsløse våpenhandlere og kriminelle og gir pengene videre til de som trenger det. Kallenavnet Helgenen fikk han på grunn av sitt initialer, ST eller Saint på engelsk, og fordi han alltid etterlater seg et visittkort med en enkel strekfigur som har en glorie over hodet.

Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og at de betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget er nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjem i landet skal få besøk. Årets aksjon går til Flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS, også kalt evighetskjemikalier, i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som er tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen er tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. Bodø-Glimt tar i kveld imot Borussia Dortmund i Mesterligaen. Kampen på Aspmyra starter klokken 21. Glimt tapte 5-0 for Bayern München i første runde og jakter nå sin første seier noensinne mot et tysk Bundesliga-lag. Da lagene møttes i Dortmund forrige sesong, endte det med 2-2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei sånn, og velkommen til en time som full av behagelig musikk og litt som kjekt å vite. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal for eksempel snakke litt om dagen I morgen. Hvilken dag det? Jo, det refleksdagen. Den markeres hver tredje torsdag I oktober, hvert år. Og refleksdagen en viktig påminnelse at nå det på tide å finne fram refleksene. Og det minner oss også om at nå det høst, ingen tvil om det lenger. Vi skal høre at Volvo tilbakekaller 234 000 biler av elbilmodellen X30. Om lag 14 000 av disse norske, og hvorfor de blir tilbakekalt, ja, det får du svaret på denne timen. Og helt siden 1856 har norske konger satt sitt preg på landets frimerker. Nå følges tradisjonen opp med en eksutgivelse med hans majestet, Kong Håkon den 8. For første gang på et frimerke. Og mer om det, og noe annet også, på Sørlandsradioen.

en kjapp titt på værvarslet. Vi kan jo starte med Østlandet, som ser ut til å få ganske fint vær til å begynne med. Etter hvert går det over til mer normalt høstvær, med grått og litt vått, 12-14 grader. Sørlandet vil også starte ganske fint. Etter hvert så går det over til grått og oppholdsvær for det meste, rundt 14 grader som maksimum. Vestlandet vil få normalt vestlandsvær, det betyr regn i morgen, men relativt fint vær dagen etterpå, 11-14 grader på ettermiddagene. Midt-Norge vil få 9-11 grader, det blir skiftende skydekke. Det kan bli litt sol og litt regn alle tre dager som dette varslet gjelder. I Nord-Norge så er det ventet noe regn alle tre dager, men etter hvert så blir det en tanke kjøligere også. 10 grader i morgen, bare 6 grader på ettermiddagen i overmorgen. Og det er alt altså Nord-Norge. Værvarslet, det kommer fra Yr.

Volvo tilbakekaller nå 234 000 biler av modellen EX30 verden over. Omlag 14 000 av disse norske. Årsaken feil på nakkestøtten, melder NTB. Volvo Cars har utstedt en sikkerhetsrelatert tilbakekalling som omfatter 234 179 EX30 globalt. Det sier Magnus Holtz ved selskapets pressekontor. 14 222 av denne typen levert til norske kunder, ifølge Elbil 24, og disse må nå inn til utbedring. Årsaken til tilbakekallingen at nakkestøtten i bilens forseter kan løsne ved en kraftig kollisjon, ifølge Volvo. Men ifølge dem så har det så langt ikke vært rapportert om personskader knyttet til feilen. Så har du kjøpt en elbil fra Volvo, så bør du ta kontakt med forhandleren. Det kan hende at det noe galt med nakkestøtten i bilen din.

kjekt å vite om dagen i dag. Det navnedag for Kaja og Kai. Begge har usikkert opphav, men Kaja kan være en kortform av Katarina, som betyr den rene. Når det gjelder solens gang, tar vi med Larvik med soloppgang 07.52, solnedgang 18.18, Longyearbyen soloppgang 09.07, mens solnedgang allerede 16.17. Dwight D. Eisenhower, kjent amerikansk general og president, ble født i 1890 på denne dagen, mens lederen for arbeiderbevegelsen Marcus Thrane kom til verden i 1817. Skuespiller Roger Moore ble født i 1927, mens skihopper Arnfinn Bergman kom til verden i 1928. Diktator C.C. Seko Mobutu ble født i 1930. Cliff Richard ble født i 1940 og Heidi Hauge i 1967.

skal ut og gå I kveldsmørket, så det kjekt å bruke refleks. Hver tredje torsdag I oktober så markeres refleksdagen over hele landet, og det blir faktisk I morgen. Dagen markeres for 20. gang, og refleksdagen en viktig påminnelse at det nå på tide å finne fram refleksene, skriver Trygg Trafikk I en melding. Når vi ute I trafikken må vi gjøre oss så synlige som mulig, sier pressesjef Kristoffer Solstad Sten. For de som går og sykler refleks utrolig effektivt for å bli sett av andre på lang avstand. I disse dager det mørkt lenger om morgenen, og mørket kommer raskere på kvelden. Noen har kanskje lagt merke til det allerede, på vei til skole eller jobb. Men for mange kommer mørket like overraskende hvert eneste år. Og derfor refleksdagen en fin påminnelse om å finne fram reflekser fra skuffer og skap, sier Solstad Sten. Og refleks det eneste sikkerhetsutstyret fotgjengere har. En svært effektiv måte å bli sett på. Uten refleks du først synlig på 25 meters hold.

så litt om trafikk, og vi tar med noen utvalgte veiarbeid. Starter på Riksvei 9, Frivoll-Bringmyr. Her er det lysregulering, og det kan bli et forsinkelse ut dette året. På Riksvei 9, Strair Øvre, så er det også lysregulering, og dette pågår mellom 00 og 23.59, så det er stort sett hele dagen da, fram til 13. november. På Riksvei 9 Vest Stemmen så er det også arbeid, og det pågår fram til 25. oktober. Får ikke de helt store konsekvensene, men greit å vite. Lundsbrua Lund på Fylkesvei 471, manuell dirigering fram til slutten av måneden ifølge veivesenet. Og Fylkesvei 456 Kjos stengt i perioder fram til 15. mai. Fylkesvei 3600 kryssen Egra, lysregulering fram til slutten av året. Og sprengningsarbeid og fylkesvei 3922, veien er stengt i korte perioder, frem til slutten av oktober.

Det gode muligheter for mer norsk hvitløk, ifølge NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi. De har for første gang testet dyrking av hvitløk på Apelsvoll. Resultatene lovende, med store og fine hvitløksoder og gode muligheter for økt norsk produksjon, går det fram av en pressemelding. Og forsker Pia Heltoff Thomsen sier at vi fikk store, fine hvitløk ut. Og det finnes altså et marked og en gryende norsk produksjon, men norske produsenter må i stor grad selv finne ut av hvordan de skal dyrke, forteller Thomsen. Om lag 1500 tonn hvitløk importeres til Norge hvert år, hovedsakelig fra Kina, Spania og Argentina. Det er lite kommersiell dyrking av hvitløk i Norge, men siden 2024 har fire produsenter i Stange-området forsøkt seg med kommersiell produksjon. Og forskerne har testet fem ulike sorter fra Spania og Nederland for å finne ut hvilke som egner seg best under norske forhold.

Kinotips denne gangen. La oss snakke om en familiefilm, barnefilm, animasjon som heter Glemselens øy, eller Forgotten Island på originalspråket. Om den skriver Filmweb. Bestevennene Joe og Raisa vokser opp på Filippinene på 90-tallet. Når en av dem brått må flytte, frykter de at vennskapet deres vil endres for alltid. På en av deres siste kvelder sammen blir de to jentene transportert gjennom en mystisk portal til en magisk øya Nakali. Her møter de en verden inspirert av filippinsk mytologi, befolket av skapninger, ånder og monstre de aldri har sett maken til. Og mens de leter etter veien hjem, oppdager de en farlig hemmelighet ved øya. Jo lengre man oppholder seg der, jo mer glemmer man. Målet blir dermed samtidig en kamp for å bevare minnene og båndet som har knyttet dem sammen hele livet, før det er for sent. 9-årsgrense, barnefilmanimasjon med norsk språk. Glemselens øy.

kong Håkon allerede fått sitt første frimerke. Helt siden 1856 har norske konger satt sitt preg på landets frimerker. Nå føres den 170 år lange tradisjonen videre med en ekstrautgivelse hvor Hans Majestet Kong Håkon den 8. for første gang pryder et frimerke som Norges konge. Frimerkene våre er små tidsbilder som forteller Norges historie, sier konsernsjef i Bring, Petter Børre Furberg. Når Kong Håkon den 8. nå motiv på sitt første frimerke som konge, skriver vi et nytt kapittel i en tradisjon som har fulgt det norske monarkiet gjennom generasjoner, sier Furberg. Og Norges første frimerke ble utgitt i 1855 og hadde riksvåpnet som motiv. År etter kom de første norske frimerkene med annet motiv, da kong Oscar den første ble portrettert på frimerkene. Og siden har konger og andre medlemmer av kongefamilien vært blant de mest brukte motivene i norsk frimerkehistorie, nå også nye kong Håkon.

Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel I sms'er mer enn firedoblet på 1 år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Vegvesenet ber folk aldri oppgi passord, bank-ID eller kortinformasjon via lenker de ikke stoler på. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og at de betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig I duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme I landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream I 2022. Mannen tidligere spesialsoldat og ble pågrepet I Italia. Rettssaken I Hamburg I Tyskland skal vare frem til midten av desember. Bodø-Glimt tar I kveld imot Borussia Dortmund I Mesterligaen. Kampen på Aspmyra starter klokken 21. Glimt tapte 5-0 for Bayern München I første runde og jakter nå sin første seier noensinne mot et tysk Bundesliga-lag. Da lagene møttes I Dortmund forrige sesong endte det med 2-2. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Jeg nesten klar for quiz, nesten fordi jeg skal skrive inn en dato ved siden av den oppgaven vi skal ha i dag. Der, så jeg klar for dagens quiz. Vi skal frem til en kjent person, og konkurransen foregår på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Disse tre ledetrådene kommer hver for seg, og mot slutten av timen så kommer vi med en fasit. Og det fungerer slik at du både er deltaker og dommer, og du bestemmer altså sånn sett også selv hva du skal ha i premie når du kommer til enden. Og det gjelder både om du har klart det eller ei, for hvis du har kommet deg til enden av dagens quiz og ikke klart det, men du har unngått Google for eksempel, det er en tommel opp. Det er vi med på. Alright, dagens person.

Vi har kommet frem til almanakken, og vi skriver altså nå den 14. oktober. En liten dag og en halv, så vi midtveis denne måneden, og dette gjerne kalt vinterdagen. Flyttedag om høsten var dette her, så det var en viktig dato. Og det det også hvis du heter Kaja eller Kai. Det navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Det minnedag for den hellige pave Kalistus den første i dag. Og hvis vi tar litt historie, hyggelig historie, Ole Brom med Alan Milne kom ut for aller første gang på dagens dato i 1926, eller Winnie the Pooh, som han heter på originalspråket. Og fredsprisen, som jo har og viktige samtaleemne på denne tiden av året, i 1994 så var det Yasser Arafat, Yitzhak Rabin og Shimon Peres som ble tildelt den. Det ble ikke helt fred i Midtøsten da.

Sørlandsradioen spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

fått noen ordentlig gode svar, i alle fall forslag til svar i den pågående quizzen, og noen har helt rett, det vil jeg også bare si. Kun én ledetråd så langt, vi altså på utkikk etter en meget kjent person, mann eller kvinne, død eller levende, eller kanskje til og med norsk eller utenlandsk. Det foreløpig ikke helt klart. Jeg sa at personen vi skal frem til i dag hadde en eldre bror og seks yngre søsken, og at de alle var født til en helt spesiell oppgave. Vi tar ledetråd nummer to litt i samme gata egentlig. Jeg kommer til å utdype litt i hvert fall hva denne spesielle oppgaven skulle være. Dagens person hadde samme jobb som sin far og sin bror, men han kom inn i yrket før broren sin, og var dessuten i det lengst av de tre. Ja. Dette er ikke et yrke du utdanner deg til, for å si det sånn. Og så skal jeg bare holde min munn lukket og si lykke til videre. Vi har litt musikk oppi på.

Vi går til siste steg I dagens quiz. Vi har en siste ledetråd å komme med. Den første var at personen vi skal frem til I dag hadde en eldre bror og dessuten 6 yngre søsken, alle født til en helt spesiell oppgave. Og ledetråd nummer 2, personen hadde samme jobb som både sin far og sin bror, men han kom inn I yrket før sin bror og var I det lengre enn både sin far og bror. Nå, hvordan skal dette ende? Hvem vi ute etter I dag? Vel, kanskje den siste ledetråden kan være spesielt givende I så måte. Dagens person var gift med sin engelskfødte kusine. Bryllupet sto I selveste Buckingham Palace, hvor hans bestemor, dronning Victoria, var til stede. Dette med andre ord en kongelig. Hvem vi ute etter? Jeg håper du har en idé om hvor jeg skal. Du skal få et svar om bare et lite øyeblikk.

Og det skal handle om navn og fødselsdager. Navnedagene var enkle i dag, kun to navn oppført i almanakken, Kaja og Kai. Og her er opprinnelsen til navnet faktisk ganske usikker, så det vet vi litt om. Charlie Kirk, den amerikanske politiske aktivisten som ble drept i et attentat, ble født på dagens dato i 1993. Den amerikanske syklisten Floyd Landis er også bursdagsbarn i dag, født i 1975. Vi har, skal vi se, det var et annet navn, der er den, Cliff Richard. Den britiske musikeren Sir Cliff Richard er han også, født på dagens dato i 1945. Vi har tidligere James Bond, Roger Moore, født i 1927. Han døde i 2017. Og et navn du kanskje har møtt på plasser og veier rundt omkring i landet, Markus Trane, en norsk arbeiderorganisator. Var ihuga sosialist, født i 1817, døde i 1880.

Ja, var det vanskelig i dag, eller var det egentlig helt greit? Jeg tenker vi så noenlunde delt på midten. Føles litt sånn i hvert fall. Heidi skriver, dette må da være selveste kong Håkon den syvende. Egil skriver, jeg tenker bare kongens nei og Nybergsund. Og det jo Håkon den syvende. Trine skriver også, er ikke dette kong Håkon? Jo, dette er kong Håkon, eller kong Håkon den syvende, hvis du har lyst til å være helt perfekt. Eller hvis du har lyst til å gi hans døpenavn, så kunne du ha sagt Christian Fredrik Carl Georg Valdemar Aksel. Og ja, det var hans navn. Uten etternavn skal sies, for han var jo kongelig. Vi hadde flere runder med ledetråder i dagens quiz, som altså skulle lede oss frem til dette. Jeg kunne også ha nevnt at han og hustruen, dronningen Maud, kun fikk ett barn, og det var kong Olav den femte. Men jeg tenkte det kanskje var litt i enkleste lag. Riktig svar, kong Håkon den syvende.

nå vet vi det altså, I alle fall juridisk, at det Keffi D som drepte rapperen Tupac Shakur I 1996. Duane Davis heter han egentlig. Han dømt I hvert fall for drapet på Tupac. Han var tidligere gjengleder og får det som man på amerikansk vis kaller 40 år til livstid. 40 to life, sier de I filmen om den. Men da skal han sitte minimum 40 år, og så kan de vurdere ham der og holde ham tilbake frem til han dør, hvis nødvendig. Tupac han ble jo skutt og drept I 1996. Det var da han satt I en bil I Las Vegas. Davis for øvrig den eneste som har vært tiltalt I denne saken, og det var hans egne uttalelser som spilte en avgjørende rolle I retten, går det frem av rapporteringen her I hvert fall. Shakur ble drept mens han satt I bilen til en sånn plateselskapskar som heter Suge Knight. Han har sine egne problemer.

Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Vegvesenet ber folk aldri oppgi pass og bank-ID eller kortinformasjon via lenker de ikke stoler på. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger fram hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyreleder Ine Eriksen Søreide faller kraftig I duellen mot Støre. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.

Vi I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og hvordan gjør vi det? Vel, vi har noen historiske fakta å by på. Tre I slaget som alle inntraff dette samme året. Og så spørsmålet da om du klarer å koble rett hendelse til rett år. Jeg vil si at alle sammen har noe med det samme året å gjøre, så hvis du får to forskjellige årstall, for eksempel på de to første ledetrådene, så må du bestemme deg for hvem du skal gå med. Vi har etter disse tre ledetrådene, som kommer I tre omganger, en fasit som kommer mot slutten av timen, og så kan du avpasse svaret ditt I forhold til det. Og hvis du treffer blink, eller hvis du ikke gjør, men ikke har jukset, så kan du bevilge deg selv en premie, egentlig. Vi starter med brannen I Lærdalsøyri, husker du den? 40 bygninger som ble flammenes rov. En drøy uke senere så ble 64 bygninger ødelagt I en brann I Flatanger. En år med masse brann, hvilket år var det? Looking right, looking like

Vi har snakket om branner I quizzen så langt. Vi på utkikk etter et årstall, og disse brannene som jeg nevnte som første ledetråd I dag, de var ganske omfattende. De fylte mye I aviser, på TV og I radio, og så spørsmålet hvilket år var det da? Jeg kan gjenta den ledetråden her før vi tar tak I neste. Jeg sa dette året hvor brannen I Lærdalsøyri ødela 40 bygninger, og dette var jo verneverdige bygninger også, det var bare trist. En drøy uke senere så ble 64 bygninger flammenes rov I Flatanger. Alright, du klar? Her ledetråd nummer to nemlig, og her kan du godt ta feil, så vi får se hvordan det går. I februar dette året så går Russland inn I Ukraina, og de innlemmer de okkuperte områdene som en del av den russiske føderasjonen.

er quizzen som er inne I sin avgjørende fase nå, kanskje. Det kommer I alle fall en siste ledetråd om et lite øyeblikk, og så får vi se om det den som gir svar I dag, eller om den bare bekrefter det du allerede har tenkt. Første ledetråd var at dette var året hvor branden I Lærdalsøyri ødela 40 bygninger. Så gikk det bare en bitteliten uke, og så var det jammen en kjempebrand til, og denne gangen I Flatanger, og her gikk 64 bygninger med. Videre sa jeg at I februar dette året gikk Russland inn I Ukraina og innlemmet senere de okkuperte områdene de tok som en del av den russiske føderasjonen. Og hvis du nå tenker at, ja, jeg husker jo disse tingene, det bare et spørsmål om hvilket år det vel, kanskje det viktig da å få med seg ledetråd nummer tre nå. Jonas Gahr Støre ble partileder I Arbeiderpartiet dette året. Samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Så, hvilket år vi ute etter? Du skal straks få svaret.

Og mens du sitter der og gjør det du gjør, om du nytter en kopp kaffe, om du arbeider, kjører bil, eller du går turer, og du, så er det ting du kan begynne å tenke på nå, nemlig hva som skal skje videre utover dagen. For eksempel går det en liten gründer rundt i deg, en som burde ha startet sin egen bedrift, kanskje for lenge siden. I dag så er dagen for å eie sin egen virksomhet, så hvis det bor en liten gründer i deg, så legg inn et litt ekstra jern i dag, kanskje det kan bli virkelighet. Vær skallet og bli fri dagen. Dette handler da fortrinnsvis om dem som allerede har mistet en del hår. Noen ganger så er det nok en god idé å bare kvitte seg med resten. Ikke få en sånn munkelukk, tenker jeg. Det er den store «Jeg elsker deg»-dagen i dag. Du får finne en egnet en og si det til, og så er det også dagen for ekte sukker. Ikke alle disse andre tingene, så har du litt å feire.

dagens quiz så har vi lett etter et årstall. Og dette har enten vært veldig enkelt, eller litt sånn halvvanskelig. Ikke at vi ikke kjente de disse hendelsene som jeg har nevnt, men når det er ting som vi oppfatter som forholdsvis nylig, så kan man være i tvil om nøyaktig hvilket årstall det er. La oss starte med å si at riktig svar her er 2014. Det var da det var branner, både i Lærdalsøra og Flatanger. Tilsammen så gikk det med 104 bygninger i de brannene. Det var i februar i 2014 at Russland gikk inn i Ukraina, nærmere bestemt Krimhalvøya, og innlemmet de okkuperte områdene som en del av den russiske føderasjonen. Det skal ikke være greit å si ting heller. Og så sa jeg til sist at Jonas Gahr Støre i 2014 ble partileder i Arbeiderpartiet, og samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Han satt jo i 10 år. Så det gikk med litt tid på det oppdraget. Men riktig svar altså, 2014.

hvis vi går tilbake I årene som har gått, så det mye politikk I Norge. Mange som har tiltrådt de høyre verv. I 1893 for eksempel, på dagens dato, så ble Francis Hagerup utnevnt til Norges statsminister. I 1981 så gikk Gro Harlem Brundtlands første regjering av. Samme år Kåre Willoch dannet Willochs første regjering, så var den første rene høyre regjering siden Emil Stangs andre regjering I 1895, så litt historie der. Og I 2021 så gikk Jonas Gahr Støres regjering, bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, inn. De overtok etter Erna Solberg, som hadde sittet ved makten greit lenge. Og så det altså denne saken som ble tidligere nevnt I sendingen I dag, og det Ole Brumm, Winnie the Pooh, som dukket opp I bokform for aller første gang på dagens dato tilbake I 1926, skrevet av A. A. Milne, og den første A-en der, den står for Allen.

Er det lov å returnere til en litt sånn merkelig sak som vi har vært innom tidligere? Jeg tror vi gjør det. Det er nemlig mange av dem som går rundt der ute som aldri har brukket et ben I kroppen noensinne. Aldri tilbrakt endeløse uker I gips eller slynge og kjent på at det klør litt under gipsen der, for eksempel. Og nå snakker jeg om dette uten å ha noen som helst peiling, for jeg nemlig en av dem som aldri har, som det står I teksten her, fått skjelettets integritet kompromittert. En pen måte å si det på. Så hvorfor det sånn at noen har en enkel klønete bevegelse som ender I, hadde nær sagt rullestol, men I hvert fall med krykker og det ene og det andre, mens andre ikke gjør det? Og det en bruker på sosiale medier som kaller seg Sarah's Weird World, og hun mener på TikTok at de som aldri har brukt et ben har en åndelig grunn. Vi nærmest urørlige på en merkelig måte, og bare det at jeg sier det nå, så vet du at jeg kommer til å falle ned trappa etterpå, så jeg stopper der.

0: skal vi være enige om at dette var ganske smertefritt. Jeg synes dette var sånn hyggelig passiar, ja. Akkurat slik kaffepausen skal være. Det jo noen dager at jeg føler at vi ikke lander der vi skal. Og det jo synd, fordi det å lande der man skal, det jo det vi ønsker oss. Vi har kommet oss gjennom quiz, og vi har hygget oss, vi har utvekslet noen meldinger, de av dere som har sendt meg meldinger i hvert fall, fått litt på den ene og andre veien i dag, Facebook og Snapchat og Insta og alt mulig, så takk for det. Husk at du kan sende meldinger utenfor vanlig sendetid også, hvis det noe du har lyst til å ha med, typ i morgendagens program, eller noe sånt, en liten situasjonsrapport, det settes alltid pris på. Du finner meg i hvert fall på alle kanaler, hvis du søker opp Endre Lundgren. Skal vi se, vi kommet til vei senere. Jeg ønsker deg egentlig bare en god onsdag. Det vet jeg at resten av redaksjonen istemmer i, og så høres vi i morgen.
1: Hva gjør du nu for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi sågs.

Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende I Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.

Riktig god onsdag. Det allveis, halveis inne I arbeidsuka nå. Allveis, halveis. Sånn kan ord bare bli til. Begynner å komme seg langt inn I uka. Kjenner at det har vært litt trøkk på livsfronten I det siste. Bitt litt grann stress her og der, og da kommer det plutselig nye ord. Men det skal vi bare ta med oss, og så senke skuldre, og så tenker vi at selskapet vi finner I hverandre nå de neste to timene, det blir bra. Velkommen!

0: Halvveis igjennom uka I dag, og det eller ikke uka som går fra mandag til søndag, men I arbeidsuka må vi kanskje spesifisere da, som går fra mandag til fredag. Da onsdagen midt på, og utsikten begynner å bli fin på vei oppover bakken mot den velkjente toppen, som fredag. Neida, nå skal jeg slutte å fjase. Vi skal snart ta for oss dagens uttrykk. Jeg håper du henger med på det.
1: And there's

Brann i rosenes leir et uttrykk som brukes når det stor uro på et sted, eller ja, på et sted som ellers ganske fredelig og stille. Da. Og det vet vi jo, for det ganske mange byer rundt i landet vårt som kaller seg for rosenes by, og da det vel fordi det stille og fredelig der da. ja, eller at det mye roser. Jeg vet ikke hvordan betydningen av det nå for tida. Men hvis det skulle bli uroligheter, protester eller den slags i en sånn type plass, så det i hvert fall brann i rosenes leir. Og uttrykket det kommer fra et eventyr som heter Røde og gråe dompaper, og det var det Henrik Wergeland som skrev, og jeg må vel være såpass ærlig og innrømme at Røde og gråe dompaper har jeg ikke lest, så det spørs om jeg kanskje burde ta meg en liten tur på biblioteket.

ferdig med å spille radiobingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen radiobingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Apropos at jeg burde ta meg en tur på biblioteket og lære røde, nei, lese, eller røde og gråe dompapper av Henrik Wergeland. Jeg snakket vel litt tidligere på seinsommeren her om at jeg hadde fått tak I en bok som jeg hadde planer om å lese. Det begynner å bli godt over en måned siden, tenker jeg. Og jeg fremdeles på side 55 der. Det har gått litt over stokk og stein dette her. Går litt fort tiden fra meg nå, men jeg skal nok komme til boka igjen snart.

Ja, for du har en finfin onsdag. Det stress som skal stresses over, og det stress som arbeid som skaper stress. Altså stress avler stress. Det fort gjort å havne i en sånn ond sirkel. Og nå skal vi lytte litt til Christian Gaden Jensen, som har jobbet med stress i over 15 år. Og heldigvis så det mye du kan gjøre for å unngå stress, både før og etter at skaden har skjedd. Så helst da, så skal man jo stresse ned før stresset kommer og tar over, og da handler det jo om å være ganske bevisst situasjonen sin, ikke ta på seg for mye og sånn, men det vi mennesker ganske grunnleggende dårlige på, i hvert fall noen av oss, så det finnes ikke noen sånn kur mot stress, annet enn at man må tenke den der overbelastningen da, som et slags synonymt med stress, sånn at man tar det med ro og ikke ta på seg mer enn man klarer.

Stress er altså synonymt med overbelastning. Og så er det ikke all type stress man kan unngå heller, for hvis man har en jobb, og så kommer plutselig arbeidsgiveren med arbeidsoppgaver som er overbelastende, så er det ikke bare å merke det med en eneste gang, fordi der har du jo plutselig noen krav som settes, som du kanskje er litt sånn nervøs for at du skal klare eller ikke klare å, hva skal man si da, håndtere på riktig måte. Men noen tips til hva du kan gjøre for å behandle stress skal du få snart.

Christian Gadden Jensen har studert og forsket på stress I over 15 år, og han har noen tips til hvordan vi skal stresse ned eller behandle stresset. Og han bruker å meditere, og da fokuserer han på pusten uten å anstrenge seg, sier ordet åpen til seg selv på innpust, og ordet rolig på utpust, altså I tankene da. Og så kan man jo holde det I gang I mellom 10 og 20 minutter et par ganger I uka, gjerne hver eneste dag. Men ved siden av å drive og meditere, så skal man være åpen om det. Den klassiske feilen jo å forsøke å feide under teppet, ikke snakke med seg selv engang. Kan skrive en dagbok, for eksempel. Det som gjør det lettere for deg å gi deg ut på det som gir deg energi, og så slapp av mellom slaga. Og det tredje du bør gjøre for å håndtere stress bedre, det å holde et øye med hvordan det går med deg selv. Ta et liten sånn statusrapport innimellom. Helsa bra og pusten rolig.

Den 14. oktober det I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Feir den med kjente folk som Max Thirow. Han var med I The Pacifier og Bates Motel, blant annet. Kjente filmer det der. Ben Whishaw, eller Whishaw, var med I Spectre og Skyfall. Har bursdag I dag. Vi har Usher, denne R&B-artisten. Vi har en som spilte Chris I filmen Selena. John Cena har bursdag I dag. Cliff Richards, skal vi ikke glemme. Hurra for deg! Thank you.

For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førerkort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger fram hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende I Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.

Den 14. oktober er faktisk en dag der man skal være skallet og være fri. Det handler jo om menn og deres genanse for det å miste håret ettersom alderen kommer inn på sånn. Men det ikke noe skammelig med det. Det ikke annet å gjøre enn å gå ut og eie det skikkelig. Dessertdagen noe vi ikke har noe imot å feire, tenker jeg. I hvert fall ikke for oss som klarer en god mengde med kaker eller sukker av andre slag. Ja, vi skal ikke ha alt for mye av det, så en sånn balansert dose får vel gå greit. Det også den internasjonale dagen for verdens standard i dag, altså den beste måten å markere dagen på jo å sette en standard i eget liv og leve etter den standarden på en måte. Og til slutt så nevner jeg også at det den internasjonale dagen for e-avfall i dag, for det ikke bare med all den kildesorteringen og e-avfall, ja, det skal vi virkelig ikke kaste feil. Vi skal ikke det, altså.

sykt stresset. Jeg har prøvd kurs, og jeg har klart å kontrollere til en viss grad hvordan jeg reagerer. Men hvis man kunne ha skremt edderkoppene vekk fra seg, så kunne jo det ha vært noe kanskje. Og nå har illustrert vitenskap tatt for seg om det mulig å skremme edderkoppene vekk. Vi skal se nærmere på det snart.

mange som reklamerer for en sånn citrusaktig frukt som angivelig skal holde edderkopper ute av huset, og nå skal vi se på om det finnes noe vitenskapelig belegg for hva som fungerer for å holde edderkoppene unna. Det gjort noen forskninger på dette her med lukter, og det å spre sterke lukter, det har en viss dokumentert effekt, men disse studiene kan ikke dekke eller dokumentere godt nok at citrus for eksempel fungerer. De vil bruke intense lukter som hvitløk, mynte, eukalyptus i tillegg til peppermynte og kastanjer, der egentlig bare peppermynte og kastanjer liksom ordentlig godt dokumentert. Det går an å fylle huset med ultralyd, for det kan jo jage bort skadedyr, så mus og rotter vet ikke helt hvor godt det funker på edderkopper, og det som kan ha en mulig effekt, det å male veggene lyseblå, men der finnes det ikke noe dokumentasjon.

Og jeg ble så glad når det sto «Mal veggene dine blå», og så leste jeg rett under at det finnes ikke noe dokumentert bevis på, fra forskningen på om det hjelper for å få edderkoppene bort, for jeg har jo en stue og et kjøkken med lyseblå vegger, så tenkte jeg, der har jeg virkelig gjort noe. Men om jeg har færre eller flere edderkopper i hus enn andre på grunn av de blå veggene, det finnes det altså ikke noe vitenskapelige beviser for i hvert fall.

Jeg synes det stas at du fortsatt her. Håper du har en bra onsdag, så skal jeg prøve å gjøre onsdagen enda litt bedre akkurat nå, ved å ta en pause eller tvinge deg på en liten pust I bakken, for det hjelper visst for det meste da. Så får vi se om det fungerer denne onsdagen også. Bruke pausa på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. I dag så det, jeg vet ikke, det kan jo være veldig interessant, men først og fremst så synes jeg at det veldig morsomt I dag. Vi skal inn I dyreriket på en måte, men samtidig også inn I litt sånn arbeidshverdag. For det virker som at folk har mer kontroll på bikkjene sine I enkelte land enn I andre land. Her kommer dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta. En undersøkelse som FN har utført viser at postmenn I Storbritannia blir bitt av hunder langt sjeldnere enn postmenn I andre land. Yes!

satser på at du får en fin onsdag videre nå også. Jeg får takke for energiinsprøytningen du har gitt med denne onsdagen her. Som sagt tidligere så det et eller annet med det å komme inn her og tenke at «Åh, jeg orker ikke i dag», så setter jeg meg ned sammen med deg og så bare «Yes, dette her en skikkelig bra onsdag». Så fort kan det snu, og jeg håper at du også kjenner litt på den der. Jeg heter Hanne, jeg tilbake i morgen samme tid og samme sted. Så vi snakkes igjen da. Ha det!

Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førerkort, bompenger eller bøter. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording. Høsten!

Heisan og velmøtt til denne timen, hvor vi skal snakke om litt av hvert som kjekt å vite. Mitt navn Kyrredal, og mellom den behagelige musikken skal vi snakke litt om veggedyr på fly av alle steder. For passasjerer på en langdistanseflyvning fra Australia til Italia klaget over å bli bitt av veggedyr. Mer om saken om få minutter. Helse viktigere enn lønn, i hvert fall synes 6 av 10 nordmenn at arbeidsgivere som satser på fysisk og mental helse attraktive. Langt færre sier lønn viktig. Og vi skal også høre at 3 DNT-hytter skal rives, over 60 kilometer T-merket sti fjernes, og hensyn til villrein. Men også noen nye hytter dukker opp. Og så er det 99 år i dag for Roger Moore, hvis han hadde vært i live. Derfor skal vi snakke om helgenen denne timen. Og vet du hvem det er, eller vet ikke hvem det er, så kan du uansett glede deg til denne timen.

Hva med en kjapp titt på værvarslet? Vi kan jo starte med Østlandet, som ser ut å få ganske fint vær til å begynne med. Etter hvert går det opp til mer normalt høstvær, med grått og litt vått, 12-14 grader. Sørlandet vil også starte ganske fint. Etter hvert så går det over til grått og oppholdsvær for det meste, rundt 14 grader som maksimum. Vestlandet vil få normalt vestlandsvær, det betyr regn i morgen, men relativt fint vær dagen etterpå, 11-14 grader på ettermiddagene. Midt-Norge vil få 9-11 grader, det blir skiftende skydekke. Det kan bli litt sol og litt regn alle tre dager som dette varslet gjelder. I Nord-Norge så er det ventet noe regn alle tre dager, men etter hvert så blir det en tanke kjøligere også. 10 grader i morgen, bare 6 grader på ettermiddagen i overmorgen. Og det er alt altså Nord-Norge. Værvarslet, det kommer fra Yr.

Du sitter der i 10.000 meters høyde og fornøyd med flyturen så langt, så merker du noe som biter, eller skravler, kravler kanskje. Passasjerer på en langdistanseflyvning fra Australia til Italia klaget over å bli bitt av veggedyr, og det førte til at flyselskapet måtte kansellere returen, skriver ABC Nyheter. Det var et fly fra det australske flyselskapet Qantas som måtte tas ut av trafikk etter at det ble oppdaget veggedyr ombord. Insektene ble funnet i den fremre delen av økonomiklassen på en Boeing 787 Dreamliner som fløy fra Perth til Roma 9. oktober. Det bekrefter en kilde med kjennskap til hendelsen overfor The Guardian. Passasjerer hadde underveis klaget over å bli bitt av insektene, og de berørte fikk antihistaminer, men beholdningen ombord tok slutt. Og da flyet landet i Roma, ble det besluttet å ta det ut av trafikk, og Qantas beklager overfor de involverte.

Her kommer et reisetips, og som vanlig har vi bedt kunstig intelligens velge ut et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har Google AI valgt ut Bologna. Det er et fantastisk og matfokusert reisemål som passer perfekt for en helgetur fra Norge. Det skriver i hvert fall kunstig intelligens. Og hvorfor Bologna? De er kjent som Italias kulinariske hovedstad, og byen kalles ofte La Grassa, den fete. Her får du ekte italiensk matkultur uten den samme masete turismen som i Roma eller Firenze. Og byen har et kompakt og levende historisk sentrum med vakre rødbrune bygninger og over 40 kilometer med middelalderske arkader som beskytter deg mot både regn og sol. Og du vil oppleve Piazza Maggiore, byens pulserende hjerte, Sant Petronio Basilikan, en massiv og særpreget kirke, og de to tårnene Asellini og Garisenda bør du oppleve.

viktigst, lønn, helse eller trivsel? Nordmenn setter helse og trivsel høyere enn lønn, ifølge en ny undersøkelse som IF står bak. 6 av 10 mener at arbeidsgivere som satser på fysisk og mental helse er attraktive. Og til sammenligning svarer bare 44% at høy lønn er viktig. Helsestatsleg IF mener at det er et sunnhetstegn. Det er Kristina Strøm Olsson som sier at når vi vet at 4 av 10 har opplevd at arbeidsevnen har blitt påvirket av psykiske utfordringer, så er det ikke så rart at mange vil ha en arbeidsgiver som tar helse og trivsel på alvor, sier helsestrategen. Og Verdens helseorganisasjon anslo tidligere at depresjon og angst fører til 12 milliarder tapte arbeidsdager globalt hvert år, med et produktivitetstap på nær 1 billion amerikanske dollar. Og i Norge er psykiske plager en av de største enkeltårsakene til fravær. Psykiske helseutfordringer har store konsekvenser, sier Strøm Olsson.

så litt om trafikk, og vi tar med noen utvalgte veiarbeid. Starter på Riksvei 9, Frivoll-Bringmyr. Her er det lysregulering, og det kan bli et forsinkelse ut dette året. På Riksvei 9, Strair Øvre, så er det også lysregulering, og dette pågår mellom 00 og 23.59, så det er stort sett hele dagen da, fram til 13. november. På Riksvei 9 Vest Stemmen så er det også arbeid, og det pågår fram til 25. oktober. Får ikke de helt store konsekvensene, men greit å vite. Lundsbrua Lund på Fylkesvei 471, manuell dirigering fram til slutten av måneden ifølge veivesenet. Og Fylkesvei 456 Kjos stengt i perioder fram til 15. mai. Fylkesvei 3600 kryssen Egra, lysregulering fram til slutten av året. Og sprengningsarbeid og fylkesvei 3922, veien er stengt i korte perioder, frem til slutten av oktober.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Hva kan vi se på TV I kveld? Jo, du kan få med deg første episode av Brennpunkt, Foxtrot på gutterommet. Politiet får tips om et planlagt drap på norsk 14-åring. 20.00, første episode på NRK 1. I reprise kan du se Instukids, også det Brennpunkt. Det begynner 2025. De kom for å få hjelp, men ble rusavhengige. Kollaps, profeten I Bærum, en dokumentarserie som begynner på TV 2. I Bærum finnes et lukket miljø, ledet av en tidligere mangemillionær som forbereder seg selv på storsamfunnets kollaps. 21.45 på TV 2. Et par filmer vi plukker ut, så ambisiøs og voldsom FBI-agent Sarah Ashburn I The Heat klokka 21.00 på TV 3+. Og så det Varg Veum, som et dramaserie. Norsk kriminaldrama basert en kjent roman 22.30 på TV 3.

Han ville blitt 99 år I dag. Roger Moore, som spilte I James Bond, men ikke minst ble kjent som Helgenen. Og hvis du ikke husker Helgenen, så skal du her få historien. Det altså en ikonisk fiksjonskarakter som heter Simon Templar, som da ble kalt The Saint på engelsk, Helgenen på norsk. En sofistikert og charmerende eventyrer som fungerer som en moderne Robin Hood, skriver Wikipedia. Templar ble skapt av den britiske forfatteren Leslie Charteris I en serie kriminalromaner mellom 1928 og 1963. Templar en elegant gentlemanstyv og hemmelig agent som opererer utenfor loven. Han stjeler fra korrupte rike og hensynsløse våpenhandlere og kriminelle og gir pengene videre til de som trenger det. Kallenavnet Helgenen fikk han på grunn av sine initialer, ST eller Saint på engelsk, og fordi han alltid etterlater seg et visittkort med en enkel strekfigur som en glorie over hodet.

En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. Økokrim har pågrepet fem personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Hei sånn, og velkommen til en time som full av behagelig musikk og litt som kjekt å vite. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal for eksempel snakke litt om dagen I morgen. Hvilken dag det? Jo, det refleksdagen. Den markeres hver tredje torsdag I oktober, hvert år. Og refleksdagen en viktig påminnelse at nå det på tide å finne fram refleksene. Og det minner oss også om at nå det høst, ingen tvil om det lenger. Vi skal høre at Volvo tilbakekaller 234 000 biler av elbilmodellen X30. Om lag 14 000 av disse norske, og hvorfor de blir tilbakekalt, ja, det får du svaret på denne timen. Og helt siden 1856 har norske konger satt sitt preg på landets frimerker. Nå følges tradisjonen opp med en ekstrautgivelse med hans majestet, kong Håkon den 8. For første gang på et frimerke. Og mer om det, og noe annet også, på Sørlandsradioen.

Hva med en kjapp titt på værvarslet? Vi kan jo starte med Østlandet, som ser ut til å få ganske fint vær til å begynne med. Etter hvert går det opp til mer normalt høstvær, med grått og litt vått, 12-14 grader. Sørlandet vil også starte ganske fint. Etter hvert så går det over til grått og oppholdsvær for det meste, rundt 14 grader som maksimum. Vestlandet vil få normalt vestlandsvær, det betyr regn i morgen, men relativt fint vær dagen etterpå, 11-14 grader på ettermiddagene. Midt-Norge vil få 9-11 grader, det blir skiftende skydekke. Det kan bli litt sol og litt regn alle tre dager som dette varslet gjelder. I Nord-Norge så er det ventet noe regn alle tre dager, men etter hvert så blir det en tanke kjøligere også. 10 grader i morgen, bare 6 grader på ettermiddagen i overmorgen. Og det er alt altså Nord-Norge. Værvarslet, det kommer fra Yr.

Volvo tilbakekaller nå 234 000 biler av modellen EX30 verden over. Omlag 14 000 av disse er norske. Årsaken er feil på nakkestøtten, melder NTB. Volvo Cars har utstedt en sikkerhetsrelatert tilbakekalling som omfatter 234 179 EX30 globalt. Det sier Magnus Holtz ved selskapets pressekontor. 14.222 av denne typen er levert til norske kunder, ifølge Elbil 24, og disse må nå inn til utbedring. Årsaken til tilbakekallingen er at nakkestøtten i bilens forseter kan løsne ved en kraftig kollisjon, ifølge Volvo. Men ifølge dem så har det så langt ikke vært rapportert om personskader knyttet til feilen. Så har du kjøpt en elbil fra Volvo, så bør du ta kontakt med forhandleren. Det kan hende at det er noe galt med nakkestøtten i bilen din.

0: This is it.
1: Kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Kaja og Kai. Begge har usikkert opphav, men Kaja kan være en kortform av Katarina, som betyr den rene. Når det gjelder solens gang, tar vi med Larvik med soloppgang 07.52, solnedgang 18.18, Longyearbyen soloppgang 09.07, mens solnedgang allerede 16.17. Dwight D. Eisenhower, kjent amerikansk general og president, ble født I 1890 på denne dagen, mens lederen for arbeiderbevegelsen Marcus Thrane kom til verden I 1817. Skuespiller Roger Moore ble født I 1927, mens skihopper Arnfinn Bergman kom til verden I 1928. Diktator C.C. Seko Mobutu ble født I 1930. Cliff Richard ble født I 1940 og Heidi Hauge I 1967.

skal ut og gå i kveldsmørket, så det kjekt å bruke refleks. Hver tredje torsdag i oktober så markeres refleksdagen over hele landet, og det blir faktisk i morgen. Dagen markeres for 20. gang, og refleksdagen en viktig påminnelse at det nå på tide å finne fram refleksene, skriver Trygg Trafikk i en melding. Når vi ute i trafikken må vi gjøre oss så synlige som mulig, sier pressesjef Kristoffer Solstad Sten. For de som går og sykler refleks utrolig effektivt for å bli sett av andre på lang avstand. I disse dager det mørkt lengre om morgenen, og mørket kommer raskere på kvelden. Noen har kanskje lagt merke til det allerede, på vei til skole eller jobb. Men for mange kommer mørket like overraskende hvert eneste år. Og derfor refleksdagen en fin påminnelse om å finne fram reflekser fra skuffer og skap, sier Solstad Sten. Og refleks det eneste sikkerhetsutstyret fotgjengere har. En svært effektiv måte å bli sett på. Uten refleks det først synlig på 25 meters hold.

litt om trafikk, og vi tar med noen utvalgte veiarbeid. Starter på Riksvei 9, Frivoll-Bringmyr. Her det lysregulering, og det kan bli et forsinkelse ut dette året. På Riksvei 9, Strair Øvre, så det også lysregulering, og dette pågår mellom 00 og 23.59, så det stort sett hele dagen da, fram til 13. november. På Riksvei 9 Vest Stemmen så det også arbeid, og det pågår fram til 25. oktober. Får ikke de helt store konsekvensene, men greit å vite. Lundsbrua Lund på Fylkesvei 471, manuell dirigering fram til slutten av måneden, ifølge veivesenet. Og Fylkesvei 456 Kjos stengt i perioder fram til 15. mai. Fylkesvei 3600 kryssen Egra, lysregulering fram til slutten av året. Og sprengningsarbeid på Fylkesvei 3922, veien stengt i korte perioder fram til slutten av oktober.

Det gode muligheter for mer norsk hvitløk, ifølge NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi. De har for første gang testet dyrking av hvitløk på Apelsvoll. Resultatene lovende, med store og fine hvitløkssoder og gode muligheter for økt norsk produksjon, går det fram av en pressemelding. Og forsker Pia Heltoff Thomsen sier at vi fikk store, fine hvitløk ut. Og det finnes altså et marked og en gryende norsk produksjon, men norske produsenter må i stor grad selv finne ut av hvordan de skal dyrke, forteller Thomsen. Om lag 1500 tonn hvitløk importeres til Norge hvert år, hovedsakelig fra Kina, Spania og Argentina. Det lite kommersiell dyrking av hvitløk i Norge, men siden 2024 har fire produsenter i Stangeområdet forsøkt seg med kommersiell produksjon. Og forskerne har testet fem ulike sorter fra Spania og Nederland for å finne ut hvilke som egner seg best under norske forhold.

kinotips. Denne gangen la oss snakke om en familiefilm, barnefilm, animasjon som heter Glemselens øy, eller Forgotten Island på originalspråket. Om den skriver Filmweb, bestevennene Joe og Raisa vokser opp på Filippinene på 90-tallet. Når en av dem brått må flytte, frykter de at vennskapet deres vil endres for alltid. På en av deres siste kvelder sammen blir de to jentene transportert gjennom en mystisk portal til en magisk øya Nakali. Her møter de en verden inspirert av filippinsk mytologi, befolket av skapninger, ånder og monstre de aldri har sett maken til. Og mens de leter etter veien hjem, oppdager de en farlig hemmelighet ved øya. Jo lengre man oppholder seg der, jo mer glemmer man. Målet blir dermed samtidig en kamp for å bevare minnene og båndene som har knyttet dem sammen hele livet, før det for sent. 9-årsgrense, barnefilm, animasjon med norsk språk. Glemselens øy.

Kong Håkon har allerede fått sitt første frimerke. Helt siden 1856 har norske konger satt sitt preg på landets frimerker. Nå føres den 170 år lange tradisjonen videre med en ekstrautgivelse hvor Hans Majestet Kong Håkon den 8. for første gang pryder et frimerke som Norges konge. Frimerkene våre er små tidsbilder som forteller Norges historie, sier konsernsjef i Bring, Petter Børre Furberg. Når Kong Håkon den 8. nå er motiv på sitt første frimerke som konge, skriver vi et nytt kapittel i en tradisjon som har fulgt det norske monarkiet gjennom generasjoner, sier Furberg. Og Norges første frimerke ble utgitt i 1855 og hadde riksvåpnet som motiv. Året etter kom de første norske frimerkene med annet motiv, da Kong Oscar den 1. ble portrettert på frimerkene. Og siden har konger og andre medlemmer av kongefamilien vært blant de mest brukte motivene i norsk frimerkehistorie, nå også nye Kong Håkon.

0: John Lennon var dette.
1: Hvis du ikke har kjøpt deg bonger, så det faktisk ikke for sent. Du kan kjøpe dem på internett og skrive det ut på din egen skriver hjemme. Da går du inn på sørlandsradion.no og klikker inn på bingo-siden. Og der står det litt mer om hvordan du gjør det og link videre. Så prøv det. Kjøp bingo-bonger på internett.

0: låt her ifra bandet Survivor.
1: Du hører på Sørlandsradioen. Det dagen da det bingo I dag, onsdag. Når klokka blir 20.00, da starter vi. Sørg for at du har kjøpt deg bonger du også, og bli med og spille.

0: Apollo fra bandet Cock Rock.
1: Dette Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag da spiller vi bingo. Det hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen Sørlandsradion.

er bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

0: Cowgirl.
1: Dette er Sørlandsradion som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da det store spørsmålet hvem som vinner I kveld, og om lykkepotten går. Det spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

du ikke har skaffet deg bingobonger enda, så forsøk nå endelig å gjøre det før spillet starter. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no, der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bonger.

Klokka den kvart over 6, altså 18.16, for å være helt nøyaktig, og vi skal spille bingo klokka 20. Og du kan gå inn på sørlandsradion.no, der kan du kjøpe bingobonger, du kan se hvordan du spiller, og ja, alt som har med bingo å gjøre finner du faktisk på sørlandsradion.no. Bli med og spill bingo her på Sørlandsradion klokka 20.00 i kveld.

Hvis du har tenkt å spille bingo I kveld, da du på rett sted. Dette Sørlandsradioen. Håper du har skaffet deg bonger og klar.

Det onsdag, og det bingo I kveld. Bli nå endelig værende på denne kanalen. Du på rett sted hvis du skal spille bingo.

bingo I kveld, onsdagsbingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

Hvis du ikke har kjøpt deg bonger, så det faktisk ikke for sent. Du kan kjøpe dem på internett og skrive det ut på din egen skriver hjemme. Da går du inn på sørlandsradion.no og klikker inn på bingo-siden. Og der står det litt mer om hvordan du gjør det og link videre. Så prøv det. Kjøp bingo-bonger på internett.

bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje likepott premie også.

Du lytter på Sørlandsradion, og her skal det bli radiobingo om en halvtime. Helt nøyaktig faktisk, klokka 20. Det betyr at du fremdeles har muligheten til å kjøpe deg

bingobonger, og du trenger ikke gå ut og gjøre det, du kan gjøre det på nettet. Hvis du går inn på sørlandsradion.no, så kan du kjøpe bingobonger der og velge om du vil printe de ut og spille på de og krysse sånn som du pleier å gjøre, eller om du vil spille på PC, nettbrett eller mobil. All info finner du altså på sørlandsradion.no. Vi har 10 000 kroner på lykkeliten, 100 000 kroner på den store lykkepotten og 15 000 kroner i ordinære premier. Mye penger og mye spenning. Bli med og spill bingo her på Sørlandsradion klokka 20. Dere som sitter allerede klar, husk å programmere telefonen deres. Hvis det din tur til å vinne i dag, så skal du altså ringe oss umiddelbart når du får bingo. Så nummeret står på fremsiden av bongen 45 85 66 66. Ta og så lagre det, gjør det klart, og så høres vi om 30 minutter.

Dette er Sørlandsradion som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da er det store spørsmålet hvem som vinner I kveld, og om lykkepotten går. Det spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

0: Klokka 20.00. Velkommen til Sørlandsradioen og til Radio Bingo. Ansvarlig redaktør Jonas Bording. Mitt navn det Tore Haaland og skal være din radiovert I kveld. Ja, vi skal straks sette I gang selve bingoen, men før det så skal vi ha litt praktisk info. Der får sjekke ut at det står uke nummer 42 øverst på bongen deres. Da har du en gyldig bong å spille på. Uke nummer 42 altså skal det stå der. Lykkebåten, ja da, den jo som nær sagt alltid på 100 000 kroner her på Sørlandsradion, og det den I kveld også, og lykkeliten, den på 10 000 kroner. De ordinære premiene på til sammen 15 000. På 1- og 2-raderne så kan du vinne lykkeliten, og på 3-raderne så kan du vinne den store lykkebåten. Vi har bare lov til å dele ut en lykkeliten og en stor lykkebåt I løpet av en kveld. Hvis du får bingo, så skal du umiddelbart ringe 45 85 66 66 og si tydelig bingo. Da får vi stoppa bingoen med en gang og sjekke at du har det. Så mangler du bare ett tall, da sitter du klar med tommeltotten og ringer så fort du får tallet du mangler. Det den som får bingo på første leste tall som skal ha gevinsten, ikke nødvendigvis den som først ringer inn. Først etter at sendingen avsluttet du garantert din gevinst. Premien, den betaler vi rett inn på kontoen din, og da har du pengene som regel I løpet av morgendagen allerede. Du sender bare en melding til bingonummeret med bilde av bongen, sånn at vi ser kontrollnummeret, og så skriver du navnet ditt og hvilket kontonummer du vil ha pengene satt inn på. Så enkelt. På nettsiden vår, sørlandsradion.no, der kan du se tallene etter hvert som jeg sitter og leser de her. Så hvis det sitter mange sammen, så det veldig lurt å gå inn på å ha en telefon eller et nettbrett eller noe opp å stå på sørlandsradion.no, og så kan dere se tallene, sånn at dere kan finne tilbake hvis dere tror dere har klippet etter, for eksempel. Men det selve lesningen, altså opplesningen på radioen, som den offisielle. Så vet dere det. Det var det aller, aller viktigste. Nå tenker jeg bare vi kjører på og spiller bingo dere. Lykke til alle sammen, og vi starter på, som vanlig på ark 1, eller side 1 som kanskje det står, og vi skal ha en vannrett rad. Og verdien på den, ja den på 400 kroner, og her kommer kveldens første tall. Lykke til alle sammen. 76, 7, 6. Nitti, ni, null. Tjueen, to, en. 33, 3, 3. 62, 6, 2.
1: Jeg glemte vel kanskje å si hva lykketallet var for noe, men ja, det gjorde jeg sikkert, og det tallet 90. Lykketallet 90. 9-0 kveldens lykketall. Vi fortsetter. 87. 8, 7. 12. 1, 2.

48 48. Syv, åtte. 60, 6, 0. 37, 3, 7. 85, 8, 5.

Det var en godkjent einrader, og Kristoffer Rønning hadde vært på Joko Rygene og kjøpt seg bingobong, ta med seg einraderen og 400 kroner. Gratulerer! Vi skal fortsette på spill 1, og nå det to rader. Jeg bare gjentar meg selv. Lykketall I kveld altså, det tallet 90. 90 kveldens lykketall. Glemte vi å si det I begynnelsen. Men nå det to rader. To raderen var de 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 65. 89. 8, 9. Trettini, tre, ni. Tjuefire, to, fire. Sju. Tallet 7. 17. 1. 7. 84. 8, 4. 55. 5, 5. 26. 2, 6. 9. Tallet 9. 25. 2, 5. 30. 3, 0. 6. Tallet 6.

8, tallet 8. Femtito, fem, to. Åttito, åtte, to. Tretten. Ein, tre.

En god Tora, det var det, og Renate Tvedt hadde vært på Ekstra Lillesand og kjøpt seg bingo-bong og tar altså mester Toraderen og 600 kroner. Gratulerer! Vi har da et spill igjen her på spill 1, nemlig Treraderen, og Treraderen har en verdi på 2000 kroner. Siste leste tall, det var tallet 13. 46, 4, 6. Fjorten, en, fire. Femtiseks, fem, seks. Åttien. 8-1 50 5-0 51 5 1 79 7 9 72 7 2

43 4 3. Syv fem. 66 6 6. 44 4 4. 70 7 0. 64 6 4.

29 2 9 5 tallet 5 40 4 0

23, 2, 3. Ein. Tallet ein.

47 4 7 35 3 5

Ja, da, det var en godkjent trærad og det, og Øyna bingolag hadde vært på Jokåna Sira og kjøpt seg bingobong og tar altså med seg træraderen og 2000 kroner. Gratulerer! Dere kan bare bla rundt og gjøre dere klare til spill 2. Dere skal få et minutt med musikk, så dere har god tid til å bla rundt og spisse blyanten eller helle noe godt opp I koppen. Gjør hva dere vil, for vi tilbake om et lite minutt med spill 2.

Ja, da vi klare til å ta fatt på kveldens andre spill, og vi skal selvfølgelig begynne på en vannrett rad, og verdien på den, den på 400 kroner. Her første tallet, lykke til alle sammen. 48, 4, 8. Sextioåtte, seks åtte, tjueåtte, to åtte. Sextifem, seks fem. Atten, en åtte. Syttitre, syv tre. Tjueto,

8, tallet 8. Femtifire, fem, fire.

En god enrader var det. Vikingene hadde vært på Norvik kiosk på Bergemoen og kjøpt seg bingobong og ta med seg enraderen og 400 kroner. Gratulerer! Vi fortsetter på spill 2. Nå det to rader, var de 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 35. 16. 1. 6. Syttifire, syv, fire. Femtito, fem, to. 20. 2-0. 62. 6-2. 45. 4-5. 13. 1-3.

81 81. Sette to, syv to.

87 8 7. Ni, tallet ni. 19, 1, 9. 55, 5, 5. 51, 5, 1. 67, 6, 7.

79 7 9. Tretti 3 0. Tretti 3 3 3. Tjuesyv 2 7. Syv åtte. Tretti syv tre syv.

Ja, da en godkjent torader var det, og Reidun Sandberg hadde vært på Joker Fevig og kjøpt seg bong og ta med seg toraderen og 600 kroner. Gratulerer. Da det treraderen på spill 2 og verdi 2000 kroner, og lykketallet jo tallet 90, og det har ikke gått, så får du bingo på tallet 90 nå, ja, da får du 102 000 kroner rett inn på konto i morgen. Derfor sikter deg inn på 90. Vi setter i gang treraderen. Siste leste tall, det var tallet 37. 70. 7. 0. Femten, en, fem. Sekstini, seks, ni. 75. 7-5 47-4-7 46-4-6 24-2-4 17-1-7 84 8-4 11-1-1 43-4-3 31-3-1

34 3 4. Trettito 3 2.

40 4 0 90 9 0

Det var en god trerader det. Det kunne vært to stykker som kunne hatt godkjent bingo på selveste lykketallet 90, men det kom bare en telefon, og de tror jeg vedkommende jeg veldig, veldig glad for. For det var nemlig Reidun Fjeldal som hadde bingo på tallet 90, vårt lykketall i dag, og hadde kjøpt bongen sin på Ekstra i Lillesand senter. Og det betyr at du, Reidun Fjeldal, tar med deg 100 000 kroner ekstra, altså du får 102 000 kroner rett inn på konto i cirka i morgentippere. Gratulerer så mye, det jo godt jobbet på en onsdagskveld. Kjempegøy var det. Det betyr at lykkepotten godt i kveld, dere, så den store lykkepotten den kan ikke vinnes flere ganger i kveld, men vi har jo lykke liten da, som på 10 000 kroner, så får du bingo på en eller to raderen på 90 nå videre, så har du 10 000 ekstra der, så det fremdeles mye penger i spill. Vi tar litt musikk, og så vi tilbake med spill 3, så blar rundt og gjør dere klare.

Ja, så utrolig gøy dere. Sånn plutselig på en vanlig onsdagskveld så sitter en plutselig med over 100 000 kroner ekstra i lommeboka. Utrolig gøy og veldig moro å spille bingo på Sørlandsradion. Sånn er det. Vi gratulerer igjen så mye til den heldige vinneren, og nå fortsetter vi å spille, og hva lykkepotten er på neste onsdag. De skal derfor greie på slutten av sendingen. Vi skal nå i gang med spill 3. Spill 3, og vi skal selvfølgelig begynne på 1 vannrett rad, verdi 400 kroner. Her kommer første tallet. Lykke til alle sammen. 67 6 7 42 4 2 26 2 6 1 tallet 1 63 6 3 71 7 1 89 8 9 21 2 1 37 3 7 75 7 5 57 5 7 17 1 7

En godkjent einrader var det, og Asdal-gjengen hadde kjøpt bongen sin på nettet og tar med seg 400 kroner. Gratulerer! Vi fortsetter på spill 3. Nå det Torader. Toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 62. 54. 5-4. Tjueni, to, ni. Førtiseks, fire, seks. Syttito. 7-2 55 5-5 16 1-6 52 5-2 22

74 74 61 61 9 tallet 9 25 2 5 15 1 5 38 3 8 34 3 4 7 tallet 7 20 2 0 18 1 8 39 3 9

87 8 7 13 1 3

Ja, det ble deling på Toraderen, og Anonym hadde vært på Jok og Fevig, og Gunvor Gregersen på Bondpris I Grimstad. Og da må dere dele altså, og det blir 300 på hver. Gratulerer. Vi fortsetter på spill 3. Nå det Treraderen, verdi 2000 kroner. Siste leste tall, det var tallet 19. 85 8 5 14 1 4 27 2 7 23 2 3 84 8 4 48 4 8 66 6 6 28 2 8 90 9 0 33 3 3 44 4 4 78 7 8

En godkjent trerader var det, og Terje Vanderén hadde kjøpt bongen sin på Rema 1000 i Froland, og tar med seg treraderen og 2000 kroner. Gratulerer så mye. Da det bare å bla rundt i kveldens siste spill, altså spill 4, og gjør deg klar til den, og mens dere gjør det og rigger deg godt til rette, så skal dere få litt musikk i cirka et lite minutt.

53, 53. Tjuesyv, to syv.

Traité tout, très tout. Fire, tallet fire.

0: en godkjent egnrader det. Anonym hadde vært på Joker Fevig igjen og ta med seg egnraderen og 400 kroner. Gratulerer så mye. Vi fortsetter på spill 4. Nå det toraderen. Toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall var tallet 4.
1: 14. 1. 4. Atten, ein, åtte. Åtte, tallet åtte. Syttisyv. Syv, syv. Førtini, fire, ni. Førti, fire, null. Syttifem, syv, fem. Ni, tallet ni. Åttifire. 4. 65. 6. 5. 79. 7. 9. 46, 4, 6. 22, 2, 2. 34, 3, 4. 45, 4, 5. 23, 2, 3. 68, 6, 8. 58, 5, 8. 11, 1, 1. 41, 4, 1.

13. Ein Tri. Sechs D ein, sechs ein.

0: Den var feil, og det betyr at vi skal fortsette å spille to rader. Det er altså to rader som gjelder enda. Og vi fortsetter altså å spille to raderen, og siste leste tall, det var 61.
1: 31. 3-1. Sytten, 1, 7.

0: Ja, i dag strør Sørlandsraden rundt seg med penger, det skal gudene vite. Der gikk jagge med lykke liten, men det ble deling på han da, så det, vi har to veldig glade vinnere her, og høvdingens barnebarn hadde vært på Joker Vig og kjøpt seg bingobong, og får da med seg 5300 kroner. Og Kirsti Lindberg hadde vært på Narvesen i Arendal og kjøpt bingobong, og må dele da, og da ble det 5300 kroner. På Kirsti også. Gratulerer til dere. Det er ikke hver dag at vi deler ut både lykke liten og den store lykkepotten, og fremdeles så er det mye penger igjen, for det er nemlig 5000 kroner på treraderen som kommer nå. Så da regner jeg med deg sitter klare til å spille treraderen 5000 kroner. Og husk nå at den første som ringer inn nå med godkjent bingo får lov til å bestemme lykketallet neste onsdag. Så tenk godt på et bra lykketall dere. Ok, vi kjører i gang treraderen, 5000 kroner, siste leste tall, ja det var lykketallet 90.
1: 39, 3, 9. Fem, fem. 44, 4, 4. 62, 6, 2. 85,

72 72 28 28 60 60 36 36 42 4 2

Ja, det var en god trerad og det, og Hilde Løvåsen hadde vært på gode gamle dampen og kjøpt seg bingo-bong. Jeg tror ikke hun treier på det, for hun tok med seg treraderen og 5000 kroner. Gratulerer så mye. Og Hilde, hun har et helt klar mening om hva lykketallet skal være neste onsdag. Det var nemlig 19, sa hun, klart og tydelig. 19 lykketallet til onsdag igjen. Og har vi noe å ha lykke på da? For at I dag har vi jo altså delt ut 125.000 kroner. Det ikke hver onsdag vi gjør det. Men det jo bare noen få uker siden vi delte ut 100.000 kroner på den store lykkepotten gikk jo for noen ganske få uker siden. Og vi hever oss jo rett på 100.000 igjen vi, og jagge meg gikk han ikke i kveld. Det jo kjempegøy da for dere spillere. Jeg håper dere har hatt det gøy og at det har vært spennende. Og vi må jo fundere feil på om vi skal gjøre for noen år da, for dette jo ikke normalt at lykkepottene ryger så I tur og orden, men vår kjære redaktør har revet seg godt I håret, og det ikke tull en gang, han har revet seg kjempegodt I håret, så jeg vet ikke hvor mye hår han har igjen nå, men kan fortelle at til onsdag, da må vi nok begynne på, ja da, 100.000 kroner til onsdag, vi gjør de der her. Han gal, men sånn det på Sørlandsradion. Det kun på Sørlandsradion. Så ut og kjøp bonger og bli med og spille til onsdag. 100.000 kroner I lykkebotten, 10.000 på lykkeliten, 15.000 på ordinære premier, bare på Sørlandsradion, sier jeg. Dere som har vunnet I kveld, dere tar bilder av bongen dere har vunnet på, sånn at jeg ser kontrollnummeret, så skriver dere navnet deres og kontonummeret. Den meldingen skal dere sende til akkurat det samme nummeret som du ringte inn bingo på, nemlig 4585 6666. Så du må gjøre det nå med en gang, for nå sitter det folk klare til å pønsje penger deres vei, så hiv dere rundt og send oss melding. Til alle dere andre altså, ut og kjøp bonger, bli med og spill. Vi fyller opp alle lykkepotter og alt som mye, og så vi tilbake igjen til onsdag med full pott igjen. Altså, helt utrolig. Det gøy på Sørlandsradion. Vi skal ha noe datter, selvfølgelig skal vi det. Vi skal ha to rebuser, vi skal trekke 6 vinnere som skal være med I trekningen om 3000 kroner I kontanter. Så ikke skru av radioen, bare sett den ned og fortsett å kose deg du, for vi kommer altså med

to rebuser på øyeblikket. Jeg må bare finne de fram, så da det kanskje greit at jeg hiver på en liten sang mens jeg gjør det, og da kommer denne låta her, og så jeg plutselig tilbake med rebus. Finn fram penn og papir.

Vi skal kjøre litt rebuser til dere, for det jo sånn at vi skal trekke 6 vinnere I dag, som får hver sitt lodd I trekninga av 3000 I kontanter. Jeg kan jo fortelle at på Bønner og Bacon nå sist gang, når vi trakk de her 3000, så var det en vinner etter bingoen som, som vant. Så det muligheter, så det lønner seg å løse oppgaver og bli med og, og svare. Vi skal frem til noe som, skal jeg påstå at 99% av dere har hjemme. Kanskje 100 faktisk. Nei, det litt drøyt, jeg tør ikke det. Men jeg påstår at 99% av dere har dette hjemme. Det står hellig pluss trene minus den siste pluss dier. Altså hellig pluss trene. Minus den siste, pluss dier. Når du tror du vet svaret, så finnes det bare en måte å svare på. Den kommer her, hør godt etter. Du tar opp mobilen din, en vanlig tekstmelding, skriv radio, svaret ditt, navnet ditt, og send til 2401. Radio, svaret ditt, navnet ditt og send til nummer 2401. Det den eneste måten å svare på. Og det dette kan dere, men det mange nye hver eneste onsdag, så dette må vi ha inn med T-skjerne, har sagt. Og oppgaven altså, hellig pluss trene minus den siste pluss dier. Det oppgave nummer 1, så bare hiv dere på den. Jeg har fått mange spørsmål om å spille litt mer danseband, og de skal vi ta til etterretning I kveld, så har jeg funnet en spilleliste her med masse danseband på, så vi kjører på med litt danseband I kveld.

skal gjenta rebusen for dere, og der står det altså hellig pluss trene minus den siste pluss dier. Du tar opp mobilen din, skriver radio, svaret ditt, navnet ditt og sender til 2401.

Da skal dere få kveldens siste oppgave. Da vi på ja, vi får noe aktuell TV-kjendis, kan vi vel kanskje si. Det står genert minus den første pluss salte kjeks pluss artikkel. Ja, klarer det den, tror jeg. Genert minus den første pluss salte kjeks pluss artikkel. Aktuell TV-kjendis står det her som stikkord. Du tar igjen opp mobilen din, skriver radio, svaret ditt, navnet ditt, og sender det til 2401. Genert minus den første pluss salte kjeks pluss artikkel. Kveldens siste oppgave, hiv dere på og se om dere kan finne ut av den. Vi skal over til mer musikk her. Her kommer Lasse Sigfridsson sammen med Rune Rudberg.

Da skal jeg gjenta oppgaven for aller siste gang, og vi på jakt etter en aktuell TV-kjendis altså. Det står genert minus den første pluss salte kjeks pluss artikkel. Ta opp mobilen din, skriv følgende tekstmelding, radio, svaret ditt, navnet ditt og send til 2401. 2401, det kun dere som gjør det som med I trekningen. Vi skal spille mer danseband, og det blir to låter på rappen, og de to låtene nærmer seg slutten, da begynner vi å trekke, og så vi tilbake med kveldens vinnere på øyeblikk.